يا اللي بقينا نبيك انت يا جمالك فال مالك زين kasu bo dame jani dal nil alhaj malik sen ajalat ndat sen magna way ser garam jay mojur kantom sergi kantom sergi mojur nday amarjang agalaj zambadun jay ajarat magat nyang nday macandar ak awsaju munday macandar ge magat nyang nday don boyo ngir belza sin tiket al sa du bel wa tul barak do ajara tunda te sen nabi saya to nyan amadou marian ser garam jay mojur kantom sergi

جائے حسین امام حسین موجودہ بسم جی ابھی سمجھی عمار عمار بن عمر عمر جی بو بکر عمر بو بکر عمر موقع کرنا دوبلا عدنان سال عدنان سال میں کہ دو بو نیو باپ مت عدنان سال جی ما امود لمی دما نیو خنیا جان جان جان جان نک اج مو مون ما ات دارو جیرو فک برگ وال اج جون نیت برگ مون نیو والو جیرو من تیمرات اج نیا فک اج جون